كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋرىدىكى شائىر لىشىن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

0: قىسىمچىلىق چەكلىك شىركىتى پارتىيە ياچەيكىسىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى جىن يۈن مۇنداق دېدى. ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، ئىلگىرى شەرقىي جۇڭغارنىڭ كۆمۈرىنى خېلى كۆپ پېشتا قالغىلى بولمايتتى. ئالەم قاتنىشى ئۇزۇن سەپەر خىمىيە قۇرۇلۇشى شىركىتى بىلەن ھەمكارلىشىپ، كۆمۈر كۈلىنى تىزگىنلەش تېخنىكىسىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىپ، كەڭ كۆلەمدە سانائەتلەشتۈرۈپ ئىشلىتىشنى ئەمەلگە ئاشۇردۇق. بۇ يىل كەسىپ ۋە ئۈنۈمنى سىجىل ئاشۇرۇپ، شىنجاڭ كۆمۈرچىلىكىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىشتە ئۈلگە بولۇش ئىشەنچىمىز بار. نۆۋەتتە ئاپتونوم رايون بويىچە كۆمۈر كانلارنى ئاقىللاشتۇرۇش سېلىنمىسى 10 مىليارد يۈەندىن ئېشىپ 63 ئاقىل كۆمۈر كان بەرپا قىلىندى. بىر كاننىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى 8 مىليون توننىدىن ئېشىپ مەملىكەت بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. شەرقىي جۇڭغار ۋە قۇمۇلدا 100 مىليون توننا دەرىجىلىك كۆمۈر بازىسى بەرپا قىلىندى. كارخانا 10 مىليارد يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ، ئاقىل مېڭە بەرپا قىلىپ، رەقەم تېخنىكىسى ئارقىلىق كۆمۈر قېزىش ئۈنۈمىنى ئاشۇردى ھەمدە كۆمۈر تۈرىنى ئايلاندۇرۇش تېخنىكىسىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، بايلىق ئەۋزەللىكىنى تولۇق قوزغاتتى. ئاپتونوم رايون بويىچە خام كۆمۈر مەھسۇلاتى 300 مىليون توننىلىق، 400 مىليون توننىلىق، 500 مىليون توننىلىق چوڭ ئۆتكەلدىن ئۇدا ئۆتۈپ، ئېشى سۈرئىتى جەھەتتە مەملىكەت بويىچە ئۇدا 4 يىل بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. بۇ يىل بىرىنچى ئايدىن يەتتىنچى ئايغىچە شىنجاڭدىن تۆمۈر يول ئارقىلىق سىرتقا توشۇلغان كۆمۈر 58 مىليون 928 مىڭ توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 9.8% كۆپەيدى. شىنجاڭ دەل تەمىنات، قولايلىق يول، جانلىق تىجارەت ئارقىلىق دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى ئېغىرتقۇسى بولۇشتەك ئۇلىنى سىجىل پۇختىلىدى.
1: ئەمدى 15-نچى 5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. نۆۋەتتە ئاپتونوم رايوندىكى جايلار قۇرۇلۇش مۇددىتىنى چىڭ تۇتۇپ، بىر تۈركۈم سۇچىلىق قۇرۇلۇشنى تېز ئالغا سۈرۈپ، سۇچىلىق ئەسلىھەلىرىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاپ، سۇ بايلىقىنى ئىلمىي تەڭشەپ تەقسىملەش ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشقا پۇختا ئاساس سالدى. قۇتۇبى ناھىيەسىدىكى لوڭۋاڭمياۋ سۇ ئامبىرى قۇرۇلۇش تۈرىدە 9 ئاينىڭ 7 كۈنى ئىش باشلاندى. قۇرۇلۇش مەيدانىدا چوڭ تىپتىكى قۇرۇلۇش ماشىنىلىرى ۋاقىتلىق يول ياساش، ئامبار رايونىدا قېزىش مەشغۇلاتى ئېلىپ باردى. بۇ تۈرگە جەمى 400 مىليون يۈەنگە يېقىن مەبلەغ سېلىنىدۇ. ئامبار سىغىمى 7 مىليون 400 مىڭ كۇب مېتىر. قۇتۇبى ناھىيىلىك سۇچىلىق باشقۇرۇش پونكىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى قۇربان كېرەم تۈر پۈتكەندىن كېيىن سۇغۇرۇش رايونىدىكى 32500 مو تېرىلغۇ يەرنى سۇغۇرۇشتا ئىشلىتىلىدىغان سۇغا ئۈنۈملۈك كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ بۇنداق دېدى. قۇرۇلۇشنىڭ ئومۇمىي مۇددىتى 33 ئاي. قۇرۇلۇش پۈتكەندىن كېيىن سۇغۇرۇش رايونىدا يەر ئۈستى سۈيۈنۈپ باشلاش مىقدارىنى كۆپەيتىپ، سۇغۇرۇش رايونىدا ئەتىياز، ياز پەسلىدىكى سۇ كەمچىل بولۇش ئەھۋالىنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ. نۆۋەتتە چاقلىق ناھىيەسىدىكى چەرچەن دەرياسىغا سۇ يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشى بىرىنچى قارارلىق تۈر قۇرۇلۇشنىڭ سۈرئىتى ئومۇمجۈزلۈك تېزلىتىلدى. قۇرۇلۇش ئەترىتىدىكىلەر ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ قىيىنچىلىقلارنى يېڭىپ، مۇرەككەپ يەر شەكلىدە قۇرۇلۇش قىلىش، يانتۇلۇق يۈزدە بېتون قويۇش قاتارلىق تېخنىكىلىق قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىپ، قۇرۇلۇشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈردى. ئىككىنچى توختام بۆلىكى تۈر بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى لى جېڭيەن بۇ تۈرنىڭ چاقلىق ناھىيەسىدىكى ۋادا ھالقىپ سۇ تەڭشەشتىكى مۇھىم قۇرۇلۇش ئىكەنلىكى، قۇرۇلۇش پۈتكەندىن كېيىن يىللىق سۇ بىلەن تەمىنلەش مىقدارىنى 20 مىليون كۇب مېتىرغا يەتكۈزۈپ، چاقلىق سانائەت باغچە رايونىدىكى سۇ ئىشلىتىشتىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلۇقى بولىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. تۇرۇبا لىنىيەسىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 150 كىلومېتىر. ھازىر ئومۇمىي قۇرۇلۇشنىڭ 70%-نى تاماملىدۇق. بۇنىڭدىن كېيىن يانتولۇقنى قوغداش، كىرىش چىقىش ئېغىزىدىكى چۈشۈرگە ھەمدە پولات چىبىقلىق بېتون قۇرۇلۇشنى تېز ئالغا سۈرىمىز. بارلىق قۇرۇلۇشچىلار نىشاننى چىڭ كۆزلەپ، 2026 يىلى 12 ئاينىڭ ئاخىرىدا قۇرۇلۇشتا ئاساسىي جەھەتتىن سۇ باشلاش شارائىتىنى ھازىرلاشنى قولغا كەلتۈرىمىز. يېقىن نومىغان مورى قازاق ئاپتونوم ناھىيەسى شىنخۇ بازىرىنىڭ يەر ئاستى سۈيىنى زىيادە تارتىشنى ئۇنىۋېرسال تۈزەش تۈرىدە جىددىي قۇرۇلۇش قىلىنماقتا. بۇ تۈرگە جەمئىي 27 مىليون يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىنىپ، 20 كىلومېتىردىن ئارتۇق سۇ يەتكۈزۈش تەقسىملەش تۇرۇبىسى يېڭىدىن ياسىلىدۇ. بۇ تۈر ئومۇمجۈزلۈك ئىشلىتىشكە كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن ھەر يىلى 1 مىليون 800 مىڭ كۇب مېتىردىن ئارتۇق يەر ئاستى سۈيى

0: لق كلام حاصل قلشني. يانا بو تورنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ تېخىمۇ كۆپ كەسىپنىڭ قۇمۇلنىڭ ئارا تۆرۈك ناھىيەسىدە توپلىنىشىغا تۈرتكە بولۇش، شۇنداقلا تۈرتكە بولۇش ئۈنۈمى ئارقىلىق كەلگۈسىدە پۈتكۈل چوڭ چىڭغا مۇلازىمەت قىلىپلا قالماي، چوڭ چىڭ ئارقىلىق ئەتراپقا تەسىر كۆرسىتىپ، ھېسابلاش كۈچى ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇپ، تېخىمۇ زور ئېشىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى ئۈمىد قىلىمىز. چوڭ چىڭ دۆلەت شەرقنىڭ سانلىق مەلۇماتىنى غەربتە ھېسابلاش قۇرۇلۇشىدىكى 8 چوڭ ھېسابلاش كۈچى تۈگۈن نۇقتىسى ۋە 10 سانلىق مەلۇمات مەركىزى توپىنىڭ بىرى. شىنجاڭ دۆلەت ھېسابلاش كۈچى بىلەن ئېلېكتر ئېنېرگىيەسىنى ماسلاشتۇرۇشتىكى سىناق نۇقتىسى رايونى. نۆۋەتتە شىنجاڭنىڭ ھېسابلاش كۈچىنى چوڭ چىڭغا كىرگۈزۈش قۇرۇلۇشىنىڭ قۇۋۋەت قوشۇش ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولۇپ، ئاقىل تورغا ئۇلانغان يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل، ئاقىل ياسىمىچىلىق، تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىي قاتارلىق 20 نەچچە كەسىپ ساھەنى قاپلىغان 100 ئارتۇق بازار ئاساسىي گەۋدىسىگە مۇلازىمەت قىلدى. قۇمۇل شەھىرى ئارا تۈرۈك ناھىيەلىك رەقەملەشتۈرۈش تەرەققىيات ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋاڭ خەيلىن قۇمۇلنىڭ ھېسابلاش كۈچىنىڭ ھەر ئايدا چوڭ چىڭغا مۇقىم يەتكۈزۈلۈپ، ئۇچۇر يەتكۈزۈشتىكى يېڭى تومۇرغا ئايلانغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئارا تۈۋرۈكتىن چوڭ چىڭغىچە بولغان 100 جىلىق ئوپتىك تالا زەنجىرسىمان يولىدىن تۆتنى تۇتاشتۇردۇق. كەلگۈسىدە بۇ ھېسابلاش كۈچىنى چوڭ چىڭنىڭ AI تېخنىكىسى ئاقىل چوڭ مودېل مەشقى، ئاقىل تورغا ئۇلانغان ئاپتوموبىل، سانائەتتە ئاقىللاشتۇرۇش تىپىغا ئۆزگەرتىش قاتارلىق ھەرقايسى ساھەلىرىگىچە يەتكۈزۈش ئارقىلىق چوڭ چىڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا قۇۋۋەت قوشىمىز. نۆۋەتتە قۇمۇل ئارا تۆرۈك ھېسابلاش كۈچىدە يېڭىلىق يارىتىش، ئۈلگە كۆرسىتىش رايونىدا 35,000 كۋادرات مېتىرلىق زامانىۋىلاشقان ئاقىل ھېسابلاش مەركىزى قۇرۇلدى. بۇ ھېسابلاش مەركىزى ئۈستىگە ئالالايدىغان ئومۇمىي ھېسابلاش كۈچى 60,000 پىدىن ئاشىدىغان بولۇپ، 19 كارخانا ماكانلىشىپ تىجارەت باشلىدى. ھەمدە ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن ھېسابلاش كۈچى 20,000 پىدىن ئېشىپ، ئاقىل ھېسابلاش توپ كۆلىمى جەھەتتە شىنجاڭ بويىچە ئالدىنقى ئورۇندا تۇردى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى 2026 يىللىق غەربىي رايوننىڭ گېئولوگىيە تەجرىبىسى ۋە سىنىقى ھەمكارلىق يىغىنى ۋە كان ئىزدەشتە بۆسۈش ھاسىل قىلىش يېڭى نۆۋەتلىك ئىستراتېگىيەلىك ھەرىكىتى بويىچە تەكشۈرۈش ئۆلچەش تېخنىكىسىنى ئالماشتۇرۇش مۇھاكىمە يىغىنى يېقىندا ئۈرۈمچىدە ئېچىلدى. پۈتۈن مەملىكەتنىڭ گېئولوگىيە تەجرىبىسى سىنىقى ساھەسىدىكى 300 يېقىن مۇتەخەسسىس تېخنىكا تايانچى جەم بولۇپ، گېئولوگىيە تەجرىبىسى سىنىقى تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىش، تەجرىبىخانىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق تېمىلارنى چۆرىدەپ مۇھاكىمە يۈرگۈزدى. جۇڭگو گېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش ئىدارىسى دۆلەت گېئولوگىيە تەجرىبىسى سىنىقى مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى لىۋ داۋىن مۇنداق دېدى: شىنجاڭ گېئولوگىيە تەجرىبىسى سىنىقى ئىقتىدارى جەھەتتە مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ. بۇ قېتىملىق يىغىن دۆلىتىمىزنىڭ كان ئىزدەشتە بۆسۈش ھاسىل قىلىشتىكى ئاساسلىق جەڭ مەيدانى بولغان شىنجاڭدا ئېچىلدى. بۇ تېخنىكا ئومۇملاشتۇرۇش پايدىلىنىشقا پايدىلىق. تەجرىبە ۋە سىناق گېئولوگىيەلىك كان ئىزدەشنىڭ كۆزى. تەكشۈرۈش ئۆلچەش سانلىق مەلۇماتىنىڭ سۈرئىتى ۋە دەللىكى كان ئىزدەش نىشان رايونىنى بېكىتىش ئۈنۈمى ۋە قېزىلما بايلىق زاپىسىنى ھېسابلاشنىڭ ئىشەنچلىكلىكىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. شىنجاڭ بۇ يىل 1 ئايدىن 8 ئايغىچە 567,000 پارچە ھەر خىل تاغ جىنسى رودىسى، تۇپراق، سۇ ئەۋرىشكىسىنى تەكشۈرۈش ئۆلچەشنى تاماملىدى ھەمدە جابدۇق دەرىجىسىنى ئاشۇرۇش تېخنىكى يېڭىلاشنى ئەمەلگە ئاشۇردى. ئاپتونوم رايونلۇق گېئولوگىيە ئىدارىسى قېزىلما بايلىق تەجرىبە تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى لېي جىيۈن مۇخبىرغا: خىزمەتچىلەر دالىدا رودا تەھلىل قىلىش ئاپپاراتىدا تاغ جىنسى ئەۋرىشكىسىنى تېز تەكشۈرەلەيدىغانلىقى، مىز، قوغۇشۇن، سىنىك قاتارلىق ئاساسلىق كان شەكىللەندۈرگۈچى ئېلېمېنتلارنىڭ تەركىبىنى نەچ سېكۇنتىلا چىقىرالايدىغانلىقى، بۇنىڭدا ئەۋرىشكىنى تەجرىبىخانىغا ئەۋەتىش، ئەۋرىشكە ياساش، تەھلىل قىلىش ۋاقتىنى زور دەرىجىدە قىسقارتىشنىڭ ئىشقا ئاشۇرۇلغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: دىققەتنى قىممەت مېتاللارنى تەھلىل قىلىش، يېشىل تەكشۈرۈش قاتارلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، نەق مەيداندا تېز تەھلىل قىلىش جابدۇقلىرى ۋە ئۇسۇلىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، تەجرىبىخانىنى چارلاپ تەكشۈرۈش بىرىنچى سېپىگە يۆتكەشكە تۈرتكە بولىمىز.
0: ستانسىمىز خەۋىرى Növbətdə Sancı şəhərdəki 500 min modun artıq yerdəki maşində yığılıb əla sifətli kibəzlər kən küləmdə içilib, qozu içilib

0: كارخانىنى كۆنيۈ شەھىرىدىكى 7 كارخانىنى يەرمەنكىگە قاتنىشىشقا تەشكىللەپ 1500 خىلدىن ئارتۇق ئۆزگىچە مەھسۇلاتنى كۆرگەزمە قىلدى. كۆرگەزمە زالى نۇرغۇن كۆرۈرمەننى قەدىمىنى توختىتىپ ئېكسكۇرسىيە قىلىش ۋە مەسلىھەت سوراشقا جەلب قىلدى. بېيجىڭلىق كۆرۈرمەن شېڭ يۈلياڭ مۇنداق دېدى: چۈشتىن بۇرۇن نەچچە قېتىم كەلدىم. ناھايىتى ياخشىكەن. خوتەننىڭ ئۆزگىچە يېزىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرى توغرىسىدا تېخىمۇ بىۋاسىتە چۈشەنچىگە ئىگە بولدۇم. كۆرگەزمە رايونىدا توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك، قاشتاش مەدەنىيەت ئىجادىيىتى بۇيۇملىرى، ئۆزگىچە يېزىلىك مەھسۇلاتلىرى، چېگرا ھالقىغان مۇلازىمەت، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەھسۇلاتلىرى قاتارلىق بۆلەكلەر تەسىس قىلىنىپ، قۇملۇق ئورگانىك قارا ئاشلىقى، ئۆزگىچە دورىلىق چاي، قولدا توقۇلغان گىلەم قاتارلىق ئۆزگىچە ياخشى مەھسۇلاتلار مەركەزلىك نامايان قىلىندى. يەرمەنكىگە قاتناشقان كارخانىلار نەق مەيداندا زاكاز ئېلىپ ھەمكارلىق مۇددانامىسى ھاسىل قىلدى. خوتەن ۋىلايەتلىك سودا ئىشلىرى ئىدارىسى كۆرگەزمە بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى جاڭ خۇەن خۇەن مۇنداق دېدى: خېرىدارلار بىلەن ئالاقىلىشىش، ئۇدۇللىشىشنى سىجىل ئىلگىرى سۈرۈپ، مەھسۇلات سېتىش يولىنى كېڭەيتىپ، خوتەننىڭ ئەلا سۈپەتلىك ئۆزگىچە مەھسۇلاتلىرىنى سىرتقا چىقىرىشقا تۈرتكە بولىمىز.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ: ئۈرۈمچى شەھەرلىك تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى ئىدارىسى يىغىندا ئەنگە ئېلىنغان 253 ئۆي جاي ۋاسىتىچىلىك ئاپپاراتىنى ئېلان قىلىپ، ئۆي سودىسى ھەم ۋاسىتىچىلىك پائالىيىتىدىكى ئالاقىدارلارنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىگە يەنىمۇ كاپالەتلىك قىلدى. نۆۋەتتە ئۈرۈمچى شەھەردە تەخمىنەن 1900 ۋاسىتىچىلىك دۇكىنى بار. لېكىن ئەنگە ئېلىنغان ئاپپاراتلارنىڭ سانى بىلەن ئەمەلىي تىجارەت قىلىۋاتقان دۇكانلارنىڭ سانىدا بىر قەدەر چوڭ پەرق مەۋجۇت. بەزى دۇكانلاردىكى كەسىپكارلارنىڭ يۆتكىلىشچانلىقى چوڭ، كەسپىي ئىقتىدارى تەكشەمەس. ئۈرۈمچى شەھەرلىك تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى ئىدارىسى ئۆي جاي بازىرى بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جۇ ياۋىن مۇخبىرغا: بۇ يىل 7 ئايدا ئۈرۈمچى شەھىرى ئۆي جاي ۋاسىتىچىلىك ئاپپاراتلىرىنى ئەنگىلىش خىزمىتىنى قېلىپلاشتۇرۇش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشنى بېسىپ تارقىتىپ، ئۆي جاي ۋاسىتىچىلىك ئاپپاراتلىرىنى ئەنگىلىشنى باشقۇرۇش ۋە كەسىپكارلارنى ئۆز ئىسمى بىلەن تىزىملاش خىزمىتىنى سىجىل كۈچەيتكەنلىكى. نۆۋەتتە 253 ئۆي جاي ۋاسىتىچىلىك ئاپپاراتى ئەنگە ئېلىنغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: تەلەپكە ئاساسەن ئۈرۈمچى شەھەرنىڭ مەمۇرىي رايونى تەۋەسىدە قانۇن بويىچە سودا سانائەت مەمۇرىي باشقۇرۇش بويىچە تىزىملىتىش رەسمىيىتى بېجىرىش كېرەك. تىجارەت دائىرىسى ئۆي جاي ئارىلىق ۋاسىتىچىلىكى، ئۆي جاي ۋاسىتىچىلىكى، ئۆي جاي سېتىش ۋاكالەتچىلىكى قاتارلىق ئالاقىدار مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەمدە يېڭىدىن سېلىنغان تاۋار ئۆيلەرنى سېتىش ۋاكالەتچىلىكى، ساقلانما ئۆيلەرنى سېتىش، سېتىۋېلىش، ئۆي ئىجارە بېرىش ۋاكالەتچىلىكى قاتارلىق ئۆي جاي ۋاسىتىچىلىك پائالىيىتى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئۆي جاي ۋاسىتىچىلىك ئاپپاراتلىرى، تاۋار ئۆيلەرنى سېتىش ۋاكالەتچىلىك ئاپپاراتلىرى، ئۆي جاي ئۇچۇرلىرىدىن مەسلىھەت بېرىش ئاپپاراتلىرى قاتارلىق تۈرلۈك ئالاقىدار ئاساسىي گەۋدىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاپپاراتلارنىڭ ھەممىسى بەلگىلىمىگە قاتتىق ئەمەل قىلىپ ئەنگە ئالدۇرۇش رەسمىيىتىنى بېجىرىشى كېرەك. ئىگىلىنىشىچە ئۆي جاي ۋاسىتىچىلىك ئاپپاراتلىرى ئەنگە ئالدۇرۇشنى تاماملىغاندىن كېيىن تىجارەت سورۇنىدىكى كۆزگە چېلىقىدىغان ئورۇنغا تىجارەت كىنىشكىسى، ئەنگە ئالدۇرۇش ئىسپات ھۆجىتى، مۇلازىمەت تۈرى، ھەق ئېلىش ئۆلچىمى قاتارلىق يادرولۇق مەزمۇنلارنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئېلان قىلىشى كېرەككەن. جۇياۋىن شەھەر ئاھالىلىرى ئۈرۈمچى شەھەرلىك تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى ئىدارىسى تور بېكىتىگە چىقىپ ئەنگە ئالدۇرۇش ئاپپاراتىنى سۈرۈشتۈرسە بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: تېخى ئەنگە ئالدۇرمىغان ئۆي جاي ئارىلىق ۋاسىتىچىلىك ئاپپاراتلىرى ياكى تارماق ئاپپاراتلارنىڭ سودا خەۋپ خەتىرى بىر قەدەر يۇقىرى. شەھەر ئاھالىلىرى ئېھتىياتچانلىق بىلەن تاللاش كېرەك. ئەگەر ۋاسىتىچىلىك ئاپپاراتلىرىدا قانۇن بەلگىلىمىگە خىلاپ تىجارەت قىلمىشى بايقالسا، تەۋە جايدىكى تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى مەسئۇل تارمىقىغا ئەرز قىلسا، پاش قىلسا بولىدۇ. سودا خەۋپ خەتىردىن ساقلىنىش ئۈچۈن شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ ئەنگە ئالدۇرۇشنى تاماملىغان مۇنتىزىم ئۆي جاي ۋاسىتىچىلىك ئاپپاراتلىرى ياكى تارماق ئاپپاراتلارنى تاللاپ، ئۆي سېتىۋېلىش، سېتىش، ئىجارىگە بېرىش، ئېلىش قاتارلىق مۇلازىمەتلەرنى بېجىرىشنى تەۋسىيە قىلىمىز.
0: Stansımız xəbri. 2026 yıllık qar makani boks müsabıqısı Altayğı şərəb gəltiriş temisidiki tunji növətlik kəsbi boks çuğulanma nomor müsabıqısı və WBC boks şahini talış müsabıqısı dönögün Altay vilayətli